0: E vei e ona tā kuai te hokato mwanga tātou a programe, ke hokano mwanga tātou i tāwi hoi tēnei. Te kakotahi mai o te mātua, Dr. Mary ki lunga o te tātou programe. Dr. Mary to lo tēnei. E tautua i nā Horimaki i Wellington e. Ka e hea ni āsili mai hoki, ke hoko maaina ma hoko maalama lama. Ni e tahi vāenga hoki i tolu mālo lo, ki lunga o tātou a programe. He awano tēnei nā tātou noa hoki te mātua ki a tolihe, ma Dr. Mary a ngai loki te tūlanga i e nā tui pui pui a i te vai tau tēnei.
1: PMN Tokelau.
2: Ia ko te malu tatou ka hokalongo longo, hea velewa nai tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e hewa i te matu tēnei ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngailawa ki nga tui pui pui a ni. Kai ia ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tēnei hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tamaha hili hoki e tuka tumo ko hoko mole mole te mātua. Ka ele le pia ko ke whakailo mai pia ko ko ki te malu tato ka inga. Ni hoko mole mole ka kohe ki tuko tu na hili tā ua.
3: Ia ma lone te mātua, ia ko toko ingo ko Mary Toloa, ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororo Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mō mōla wat haka he tai ki te aloha te aliki o nai e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou te hana o ngahe ala. Iyo e haka tulau wat hoki ki te mamalo na hai hoi au ma la toho le tua ko pātele. Iyo ma te mamalo o toki la haka longolongo mai ki tēnei ala leo vena ma koutou te kauhai ngalo e ngai haka hoi a tēnei ala leo malo ni.
2: Hello Maloni, ya malo hoki hello kai tai la hilele ite tau hiu nga Dr. Mary e mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki ko pa mai lava ni ko lahi hoki na hakam talanga mana talano anga anga ila hoki lava kina ki tene mta kupu ia kina kona tui pui pui ia kai ko hoka tai mai hoki lama tau hiu nga ke e vela ko koela ko te malo ka lolongia ki tatou te klao i lunga te ala leo tēnei ke whakamalamalama mai hoki e tuhelwa ko te kaukaunanga ki te vāenga tēnei ni ke he hili tu lākoa o hukumole mole te he hili mua ke tuku atu mua koulua hukumole mole te mātua mō nā kā inga pahehi ka tatou e hokalongolongo mai Dr. Mary hukumole mole e mohai nei ke tuku mai heu tamahakam talanga lele pe ai hea te hokatāua ai nā tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
3: Iyo, e hako lele te mātua ko e hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu, iyo e lo hoki lava ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te haunio ni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hoa nau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili. Leona.

0: PNN Tokelau.
1: E ka linga tau le tene, ma e ke la hoki te tūlanga loa i te tau malu uru ko i tātou. E ko tu e ka linga mai te tātou a hehe e te tokelau ki nei okila ni. Ka e mahi e okila ki ni mea ke tātou lo hi hi ai. A tau matu te tātou a winter ball. I te mahina ko te ka. O i ko kila ho kila he o ve ko i toka la helo ki tātou ko i fia hiva. He au noa ngal la tēnei mō ko i tēnā ke hoka ua ua i au hia o hia hiva. Ta hewa o he tema. Ta hewa o he tema e hi o hoi e hi te hakini ngā tupe tātou a community o knei i au kila nei i a te community e toka lau i te hewa o he tema i te konga tēnei ko te Le Tau Sala Nightclub i Better Drive i Māngele the Māngele Town Centre le mai ei hoi ai the Tropical Band ma he DJ Hoki ka he hulu tāla i te te ulu pako mai te helau lima sifulu ki lalo ki te hulu tāla e amanoa ai te kalapu tēnei, mai hoki la tiva tēnei, e manatou mai hoki, ko te kautu mōni, e hoi ne hekli ngā tupe kei lohe tātou ko malu malu. Ko loko te anga tēnā e vehi eik tātou ki nei hoki lani, ke ie lohe mea ke hoka ke hoka malu wai a hana o toka lau ki nei hoki lani. Ita he hoa lau he tema tēnā, e kawa wai te tātou hiva hekli ngā tupe tēnā, a te hehe ie te toka lau ki nei hoki lani, i te Le Tau Sala Nightclub i te Mangere Town Centre i te hewa hei tema he hulu tala o ie te ulu i ki te me kai e tautale e tō kahutahi atu ka e heo ve e ke heo te tongi me tēnā ka hea hoa eina hana iho mua mua o heo mtaupa ngā ka heo tō kai ngā ka vai ho heo a mai te ngā luenga mai nā aonga pe ko hei lava te hui hui a oi api ai koe oi tātou hui hui o katahi i te Le Tau Sala Nightclub i te Town Centre i Māngele i te hewa o he tema. Kere mai hoko i kataimi, e tatala i tēnā amanomo ki tātou i kina, e hanulu ki te waluapo. Ka wai la tau pānga, ka hea te poro e pānga mai tai tino. Te kalinga tēnā mai te hehe e te tokalau ki nei au ki lani. Mate, avalava.